0: Ya.
1: Ni beli aja dadu sing kita.
2: Oh, keng-keng.
1: Dong subuh ya beli dini di tetamanan ajak nah. Tiang.
0: Hah?
1: Yo ngiring sesuunan beli, ngiring sesuunan tiang e. Apa keto beli nak nyilip adane maini nyen. Nak sing ado nak nawang beli dini yang sakit ado nak nawang beli dini cingkinan. Tiang bo bahaya.
0: Nah beli subuh sadar, beli sing
1: subuh sadar beli.
0: KTP beli sing abo, kipem beli sing abo.
1: Identitas.
0: Ini.
1: Tuh nak tuh ne penting tuh jani identitas tuh tuh nang nak masuk apa dane tuh elektrik.
0: Oh.
1: Pokoknya ada ane tuh tuh.
0: KTP itu tuh.
1: Sing tadi ngai double. Sing tadi ngai liu.
0: Adan sing tadi liu.
1: Ah, dini beli ngoyong, dini beli ngai. Ben ben mani. Len tongos beli ngoyong, itu beli ngai. Terus sing tadi.
2: Eh. Ditunggu sana lihat melang waspada wah ngan mulat saya lo sekarang ulah sehingga di ngawak-ngawak dini laksana patut raga perlu waspada.
0: Nah jani apa nyoman nenek jalukan dini nyoman malu ngokasan beli bakal mengkap malu ben kejap
1: ini penting nih nyanan ado nak rauhnya di dua gong istri tiang sing mantangkil nenek di dua gong istri joka di dua gong istri bi mengkap malu di tuna
0: nah beli
1: Aratut, wagung istri palunggo cokori dewo reng dije palunggo cokori dewa ratut di tiang penyeruan cokori dewo ngereh cokori dewo saking semeng rau medal aratut.

cokori dewe rasa jejah manah di tiang iri cokori dewe dikiring tetamana naratu.

piring kering puri. Wosan iko sampun di tiang ireng bolong go cokori dewo. Meriki ketetetamanan sampun iriki sane mangkin napi maleh.

dewo ipun maderai sampun upot sampun ayah ayang titiang meriki niki wenten parakane sampun daler meki pun batang kene bungkusan sampun iwawu.

0: orang untuk semua man.
1: Main orang untuk semua yang orang si odah yang. Oh, gitu.
0: Napang pirang masih di jeruan itu.
1: Enak odah tiang nak subuh.
0: Bolingsir.
1: Nyangwang mana megagapang keladi. Nak jet keladi luung dong dan beli. Oh. Eh kok jet muncul nih?
2: Oh. Yang keladi itu sembuh mak pak. Dia sem gigi nyedang gini. Nguyak.
0: Cang demen keladi.
2: Di jalan demen.
0: Nyoman pak keladi cang.
2: Keladi.

0: kecapean lah kian bulan.
1: Beli kawat kok solo.
0: Kian
1: sewot gitu loh.

Adi asah punika kawiyaktianipun kadilingih kidul betaris setaduh kastawu antuk penjagaan sami doaning ide mine kadi ngemertanin sah.

untuk lestari budaya tani di Jagat Makmuran. Dewa Ratu Atet Besar Ibu Kasih Setapu Mulia Pemargin Gagung Kalawan Kerjomasa Pemargin Sio Senering Budaya Kerjomasa Sampun Musuk Ring Awak Sarilan Boyo Jering Cari

kayonan idone pikedah nuli gelis mamurti angan idone saha-saha.

Waduh, Adi, Adi Ayu, dije pacang rerah Adi urip beline, kadisane sampun-sampun.